Varje man en gång kan falla för en kvinnas heta blick. Sådan kan ju hända alla om en sådan blick man fick. Men jag har till undantagen ibland.

0: Luktande fru.
1: Aj, aj, aj, du. Aj, aj, aj, du. Vad du överdriver nu.
0: Och jag har aldrig promenerat på förbjudna vägar än.
1: Aj, aj, aj, du. Aj, aj, aj, du. Vem kan tro på dig, min vän?
0: När jag står vid skiljevägen, liksom Herkules fick stå, står jag som han förlegen, vilken väg som jag ska gå. Och jag har aldrig intresserat mig för kvinnans frestande blick.
1: Aj, aj, aj, du.